Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer. Hier ist CISO Radio Finisse, CISO Radio Sendung jeden Sonntag um 11 Uhr für eine Stunde. Finisse Musik, Finisse Geschichte und auch manchmal Gäste. Hyvää huomenta kaikki CISO Radion kuuntelijat. Täällä tänään studiossa Päivi Kantti. Ja vieraita ei ole tänään tiedossa, ellei sitten teistä joku rohkeasti vaikka soita tänne lähetykseen ja anna vinkkiä. Tai jopa sitten yritetään tehdä jotain haastatteluakin tässä ihan livenä. Ihana päivä, 30. päivä. Elokuuta oli viimeistä sunnuntaita tässä kuussa ja ihan uskomatonta, eikö vain, että se elokuukin on nyt jo ihan kohta paketissa. Ja puhelinnumero tietysti ensin studioon, koska siitä jo puhuin, eli tänne Frankfurtin suunta 29917211. Ja niitä odotellessa, mitä tänään luvassa? No tietysti katsotaan, mitä kaikkea Frankfurtissa tapahtuu. Itse olen ollut viimeisen kerran varmaankin ennen kesää täällä studiossa, joten ehkä voin kertoa hieman omista kesäkuvioistani ja tietystikin vähän ajankohtaisista asioista. Eli tällaista tänään ja musiikkilistalla on sitten kaiken näköistä ja tässä mietinkin ja arvuttelen, millä lähdetään nyt sitten ensin alkuun ja otetaanko tuttua ja turvallista.

Jenni Vartiaisen Valitsen sut uudestaan. Aivan upea kappale. En ollutkaan kuullut tätä aikaisemmin, mutta kesällä tuli häissä käytyä ja sitten siellä kuulin ihanan laulun ja ajattelin, että oliko se tosiaankin tämä Jennin laulu, missä myöskin puhutaan valitsemisesta, että valitsen aina sinut uudelleen ja se on aika ihanasti sanottu. Joka päivä siinä ihmissuhteessa on valinnan paikka, eikö totta? Mutta tänään voidaan taas nimipäiväsankareita nyt ensin onnitella tässä. Ja tänään on Eemelin, Eemin ja Eemelin nimipäivä. Ja sitten on epävirallisia, on kaiken näköistä. On Aamil, Amilio, Eemel, Eemiel, Eemili, Eemin, Eemu, Eepi, Elim, Emeli, Emiel, Emile. Kovin monta löytyy nyt täältä epävirallisten puolelta, mutta toden totta ihanaa nimipäivää tänään kaikille teille aikaisemmin mainituille. Ja häissä tuli käytyä ja sitten myöskin, vaikka en yleensä käy noissa musiikki tollaisissa festareissa, sehän on semmoinen kesäjuttu ehkä enemmänkin nuorille, mutta miksei myös vähän vanhemmillekin. Olin tuolla Porissa Porispere-nimisessä tapahtumassa ja Porista varmasti kaikki tietää sen Porijatsin, mikä on silloin heinäkuussa yleensä sen viikon, reilun viikon verran. Mutta Pori on nyt keksinyt jo 15 vuoden ajan pitää kaiken näköisiä muitakin festareita sitten siinä samassa heti suoraan samoissa rekvisioteissa periaatteessa. Eli Kiiruinluodossahan tuo Porisperekin pidettiin ja se oli sitten enemmän semmoinen pop-festivaali ja aivan ihana sekin oli. Ja siitä soittelen sitten musiikkia tietystikin. Halo Helsinki, hän on mun suosikki ja olinkin ollut varmaan joskus 20 vuotta sitten niiden konsertissa, niin nyt oli ihana päästä kuulemaan heitä. Ja heillä tuntuu siis, miten voikaan olla, että vaikka pikkulapsi tuli, niin energiaa löytyy ja uusia kappaleita syntyy vaan kuin sieniä sateella. Se on mahtavaa se luovuus, kun se on siis parhaimmillaan. Tietysti myös ikäviä uutisia lehdistössä olette nähneet. Nepalissa tapahtuneen tulvaonnettomuuden, joka on ihan hirveä, tietysti tämmöinen luonnonkatastrofi. Ja tässä kohtaa tietysti taas mietitään, että onko tämä kaikki nyt sitten tämän ilmastonmuutoksen syytä ja mitä näille oikeastaan voidaan tehdä. Ja ehkä tässä pitää jokaisen itsensä ruveta miettimään, että missä sitä oikeastaan haluaa asua, että onko tuo vuorten lähellä oleva kaupunki tai kylä ehkä se paras paikka vai myös Portugalissa näkyy kovin suuria aaltoja. Eli ei myöskään merikään ole niin kuin turvallinen paikka. Ja itsekin rupesin miettimään, kun Suomessa ostin asunnon, jossa on kans yhteys jokeen, että herranen aika, pitääkö tässä ruveta katselemaan muita paikkoja. Että tämä on tällaista, kun ollaan vähän niin kuin luonnon armoilla, että siinä on omat riskensä ja tietystikin joihinkin voidaan varautua, joihinkin ei voida varautua. Että tämmöisiä ajatuksia mulla tänään täällä tänne kulkiessani jotenkin, mutta ihania asioita oli myös tällä viikolla. Sisu-radion moderaattorit, juontajat tapasivat ja meillä oli tosi kiva ilta ja kovasti kaikkia ideoita, mitä seuraavaksi ja miten jatkaa tätä toimintaa. Ja siihen tarvitaan aina tietystikin vapaaehtoisia radion tekijöitä. Tekniikkaan oppii todella nopeasti ja sitten ideoita, niitähän lentää ilmassa koko ajan, että kunhan vaan tarttuu jostakin ja ryhtyy tekemään. Ja myös olen itse käyttänyt paljon ystäviäni avuksi tässä, eli olen kutsunut ystäviäni tänne kertomaan ties mistä ja aina on ollut hauskaa tällä lähetyksessä. Ei ainakaan ole tullut kauheasti risuja tästä näistäkään vedoista, vaikka välillä on vedetty ihan englanninkin kielellä tässä. Mutta aloitanpa sitten sillä hauskalla laululla.

Katri Helena siinä ja vasten auringon siltaa. Uskomatonta, että hänelläkin tosiaan nyt tämä ura laitettiin putkeen. Ja mielenkiintoista olisi ehkä kuulla, mitä hän nyt tänään sitten touhuaa. Nimipäivää sankareita tuossa onniteltiin ja sitten on tietysti synttärisankareiden vuoro. Meillekin siellä Sisuradion kokouksessa yhtä korttia kovasti allekirjoiteltiin ja sehän on Karun syntymäpäivä, 91 vuotta täynnä ja ihan mahdottoman virkeänä vieläkin. Paljon onnea nyt Karulle tässä vielä lähetyksestä ja kaikki varmasti Sisuradion kuulijat yhtyvät tähän näin, ei muuta kuin ihanaa seuraavaa 10 vuotta. Ja musiikkitoiveena tuli yllättäen jotain muuta kuin sitä Masurian kallioita, mitä mä olen monestikin soittanut hänelle, kun hän ihanasti aina muistaa soittaa tänne meille radioon. Emme tosiaan saa kovin usein tänne puheluja, mutta hän on soitellut. Ja nyt olen saanut kuulla, että nyt olisikin tämmöinen toivelauluna kuin Matti Salmisen Rattaan pyörä. Tässä sinulle, Karu.

Ja siinä ei muuta kuin taputuksia sinne vielä Karulle. Ihanaa onnitteluja vielä. Ja satoin, kun seuraan pikkusen tuossa Facebookissa tuota Lotan ja Papan koronalauluja. Muistatteko, kun he alkoivat yhdessä laulamaan silloin, kun joutuivat yhdessä olemaan korona-aikana. Ja laulut vaan jatkuvat. Ja nyt on niin, että Papankin syntymäpäivä on nyt. Eli 91 vuotta on tullut täyteen. Ja Lotta on keksinyt tähän nyt tämmöisen laulun, jossa on tällaiset sanat. Eli kuunnellaanpa tätä nyt hetkisen.

Näin. Siellä heillä on vaikka minkä näköistä laulua. Täällä voitte katsoa Facebookista lisää näitä, jos tämä niin kuin viihdyttää. Nyt täytyy ottaa pois koko sivu, kun ei lopu lainkaan laulut. Noin. Eli sitten on nimipäivät, syntymäpäivät ja mitä seuraavaksi lupasinkaan. No, tässä tulee nyt ainakin yksi sellainen laulu, mikä tuolla viimeksi uutena vuotena Saariselällä soitettiin ja en ollutkaan kuullut laulua pitkään aikaan ja kaverini ihastui siihen. Eli annetaan taas mennä tässä vähän piletysmusiikkia.

Oli aika hurjaa toi Porisperen meno kyllä, ette voi uskoa. Siis tällaiselle vanhemmalle naisenkilölle, no ensinnäkin sinnehän mentiin, siis mä olin ottanut perjantai päivälipun ja 15.30 oli se portit auennut, mutta ei emme kukaan vielä jaksanut siihen kohtaan lähteä. Kuuden aikaa lähdin ja sitten siellä oltiin tyylin kahteen saakka aamuun ja eihän siellä istumapaikkoja juurikaan ollut, että silloin kun kävi vähän jotain syömässä, niin sitten sai vähän istuakin siinä välissä. Mutta ihan seisoma homma ja tietysti piletyshommaa. Siis kun aloitettiin, ensin oli Virkkumaan Maiju ja sitten oli siinä välissä oli tätä Teppoja ja sitten Timoja, kauhean määrä Timoja oli larvalla ja sitten oli Halo Helsinki, aivan mun suosikki tietystikin. Ja sitten yllättäen niin kuin pääesiintyjänä oli Nylon Beat, eli tämä mitä äsken kuulitte, tämä on Mauhaus ja tämä oli tämmöinen, siellä oli niin kuin periaatteessa semmoinen räppiä ehkä vähän nuoremmille se lava ja sielläkin kyllä heiluttiin ja aika tarttuva tämäkin oli tämä räppi, seksi ja huumeita. Ja sitä ennenhän saitte sitten tavallaan maustetta vähän niin kuin tuolta aikaisemmilta vuosikymmeneltä, kun Rauli oli tämmöisen rohkean laulu Fiilaten ja höyläten. Ihan mielenkiintoinen kanssa. Eli nyt olisi tässä se dilemma, kumman soitan ensin, Nylon Beatia vai Halo Helsinkiä. Otetaan Nylon Beat, koska se oli mulle vähän yllättävää, että ajatelkaa ne varmaan 30 vuotta ovat tunteneet ja heillä oli kovastikin silloin alussa niin kuin hyvä ura menossa ja sitten pitivät vähän taukoa, tekivät vähän sooloilua ja nyt sitten yhdessä taas.

Yes, siinä ihana Nylon Beat ja syytön ja vieläkin tuntuu toimivan. Hei, nyt on Sisuradioita pyöritetty jo tässä 35 minuuttia. Ollaan vähän oltu musiikin parissa tässä. Boris Perenstä puhuin tässä näin ja tietysti siellä nyt on kaiken näköisiä muitakin bileitä. Ja Suomessahan on ihan järkyttävästi kesäisin noita kaiken näköisiä festivaaleja, mutta myöskin ihan muitakin musiikkikeikkoja. Musta ainakin tuntuu, että kun mä pyörin siinä Sastamalan Tampereen, mun ei tarvitse edes mennä Tampereelle vielä, niin Sastamalassa jo sinällään, niin kuin missä ei ole tosiaan kuin vähän yli 20 000 ihmistä, niin siellä tuntuu olevan joka viikko joku esiintyjä jossain baarissa tai ravintolassa. Eli kyllä kesä on hirveän aktiivista aikaa meille suomalaisille tuolla tanssilavoilla ja sitähän me ollaan tässä puhuttu, että täälläkin pitäisi saada jotenkin tämä suomalaisten tanssi-innostus, on se sitten tangoa, mitä voisin vähän tuossa pöräyttää, kulpasinkin vissiin soitella pikkusen vähän tangoakin. Katsotaanpas, tuota taitaa tulla ihan kanssa mahtavaa.

Aivan upea laulu, siis toden totta, miten ihmeessä tämmöinenkin on jäänyt taas kuulematta. Mutta näin se menee aina välillä, että ei tuota kaikkea voi pitää tässä millään niin kuin tässä radiossa, että mitä kaikkea uutta on tulossa. Katselin tuossa, mitä Sisuradion tapahtumasivuilla löytyy, eli siellä olisi nyt seuraavana sitten tuo kävele naiselle ammatti, olisi, se on muistaakseni 6. päivä. Ja sitten muuten ei juurikaan.

tuolla nyt tietysti kuoro on maanantaina seurakunnan tiloissa ja 50 plus tapahtumaa ja sellaista, mutta suomalaisille ei niin kauheasti nyt tässä kohtaa ole vielä tapahtumia. Sisuradio tietystikin aina täällä teidän ilonanne ja meillä on tässä vielä yllättäen 15 minuuttia aikaa. Siis jotenkin olen onnistunut soittamaan niin nopeasti tai sitten puhumaan tosi vähän täällä teidän iloksi ennen, mutta ei ole myöskään puhelujakaan kuulunut eikä muutakaan reaktiota, joten toivottavasti olen kuulolla kuitenkin siellä teidän kaikkien keittiössä tai olohuoneessa, missä nyt vielä sitten heräilette tänä aurinkoisena aamuna. Taas pitäisi kuulemma olla 20 astetta vielä lämpöä, eli varmasti tulee ihan hieno päivä. Ja minä puhun vielä tuosta mölkkykisoista. Meillä oli oikein maailmanmestaruuskisat mölkkyteemana ja tuolla Hesassa ja siitä ihan mielenkiintoista on varmaan kertoa noi tulokset. Mutta tässä tulee nyt sitten tosiaan mun sellainen kappale, mitä mä oon soittanut täällä aika usein, koska tää on musta niin ihana. Aina tulee kyynelet silmiin.

ehkä vielä häissä sen verran, että toden totta erilaisia tapoja erilaisissa häissä. Viime vuonna oli häissä myös ja oli vähän erilaisia nämä tavat siellä. Kiva on se, että ei tarvitse enää väen väkisin yrittää keksiä jotain häälahjaa pariskunnalle, joka on asunut jo vuosia, ehkä kymmeniä vuosia yhdessä. Sen sijaan voi antaa sitten rahana ehkä vaikka häämatkaan tai näin. Sekin on sitten tietysti vaikea määritellä, mikä se summa sitten pitää olla. Ja huomasin sen tuossa taas tänä vuonna, että voi voi, mitä sitä nyt taas laittaisikaan. Mutta sitten varsinaisessa juhlissa oli hauskaa, että nykypäivänä häävalssia kyllä vielä häätanssia tanssitaan, mutta se ei välttämättä ole valssi, vaan se saattaa olla todellakin taas niin kuin jonkun pop-artistin kappale, jota esittää joku ehkä sukulaisista ja sekin on ihan kiva. Sitten oli ihan mielenkiintoinen myös tämmöinen hääruno, eli ainakin yksi näistä viereistä, joka oli molemmissa häissä, niin on aina keksii sitten jonkun runon tälle pariskunnalle. Samoin hääpari itse oli sanoittanut johonkin valmiiseen laulun niin kuin säveleen sanat heidän tarinasta, miten he tapasivat, miten he menivät kihloihin ja niin edelleen. Ja tätäkin sitten jaettiin ilmeisesti varmaankin kaikille häävieraille, ainakin itse sain sitten WhatsAppissa. Sitten varsinainen ohjelmanumero, ainahan pitää jotain, siis hääkakun leikkaaminen on edelleenkin kyllä mukana ja kuohuviinin niin kuin ottaminen ja kippaaminen ja kättely, ne on näyttää olevan edelleenkin ohjelmassa mukana. Mutta sitten on tällaisia, esimerkiksi nyt tässä viime äissä oli tämmöiset, että oli viskipaari, eli erityinen baari, minne saattoi mennä sitten viskeä maistelemaan. Tai sitten tanssilavalla esiintyi oikein bändi. Teki kolme settiä siinä ja oli oikein hyvää musiikkia ja tanssittiin siinäkin kyllä kovasti. Ja sitten oli nämä varsinaiset leikkiosiot, missä sitten tavallaan testataan sen pariskunnan tietoutta kumppanistaan. Ja tätä kutsutaan kenkäleikiksi. En itse ymmärtänyt ensin, että mitä ihmettä tämä kenkä tässä tarkoittaa. Mutta sehän tarkoittaakin sitä, että molemmat ottavat siis morsian ja sulhanen ottaa kengät pois. Ja sitten on molemmilla se sulhasen ja morsiamen kenkä, yksi kenkä käsissään. Ja sitten kysymyksiä kuuluu, että kumpi on tunteellisempi tai kumpi pyysi ensimmäisille deiteille ja niin edelleen. Ja sitten siinä vastaillaan ja sitten yleisö vastailee. Heillä on niin kuin kädessään tai yleisövieraat vastaavat sitten, heillä on kädessään niin kuin sekä morsiamen että sulhasen niin kuin tämmöinen lappu ja sitten he nostavat siitä ja vastaavat siihen kysymykseen ja sitten katsotaan, saadaan oikea vastaus että, ja katsellaan ja ihmetellään, oiko nyt ollut näin vai noin. Se oli mun mielestä mielenkiintoinen ja mä luulen, että hän oli heillä, kaasoilla oli vielä joku toinenkin leikki siinä mielessä, että jos aika antaa periksi, koska tässä parissa tämä morsian oli sellainen, että hän oli minuuttiaikataulu kaikille näille tapahtumille ja sitten hyvin äkkiä tietenkin oltiin aivan ulapalla, ei oltu enää yhtään aikatauluissa ja luultavasti tämä toinenkin kisa jäi sitten väliin ja se ei ollut morsiamen ryöstö, niin kuin varmaan joskus on ollut. Vaan se oli sitten tämmöinen, että morsian ja sulhanen yrittävät tunnistaa sitten yleisö tai vierasjoukosta oman puolisonsa. Ja miehille oli ajateltu, että se voi olla niin kuin, että laitetaan sääret paljaaksi ja sitten pitää niin kuin morsiamen kokeilla niitä sääriä ja arvotella sitten, mikä on niin kuin hänen omansa puolisonsa sääri. Ja sitten naisten osalta olisi ollut niin, että oltaisiin käsivarsia. Vai käsiä tai mä ymmärsin, joo, käsiä nimenomaan oltaisiin sitten niin kuin näytelty siinä sitten koeteltavaksi sulhaselle ja siitä olisi pitänyt arvutella. Voi olla aika hankala tehtävä, niin kuin, että en tiedä, no sijätettiin joka tapauksessa väliin ja muutenkin niin kuin tuossa kisassa, niin mun mielestä aika hyvin siinä nyt sitä sekä puoliso, että siis sulhanen, että morsian niin kuin olivat samaa mieltä kuin tuota yleisökin, että muutamia yllätyksiä tuli siinä. Mutta nämä on semmoisia kivoja mun mielestä, niin kuin joka kuuluu kyllä ihan perinteisesti häähän. Sitten yllätyksenä oli tämä, että tulikin yhtäkkiä tanssilavalle, kun morsian ja sulhanen oli siellä kanssa, niin tuli yhtäkkiä sitten tämmöinen rullaluistelija, söpöpoika ilman paitaa ja hän tanssikin sitten yhtäkkiä morsiamen kanssa.
Että tietysti tällaisia kaikkia voi keksiä. No, mutta tällaisia nyt oli tänään ja siis se ikävä asia tietysti, mistä tuossa jo viittasinkin, oli se, että mitä maailmalla tapahtuu tuolla Nepalissa. Eli voidaan varmaankin sanoa, että on ilmastonmuutoksen syytä se, että siellä Nepalin vuoristoissa niin se jää siellä sitten rakoilee ja sieltä sitten tipahti sitä jäätä siihen vesistöön ja sieltä sitten tuli oikeasti ihan kauhea tulva sitten siihen kaupunkin seutuun ja siellä on nyt mun käsittääkseni 750 niin kuin ilmoitettu kuolleeksi uhriksi tässä kauheassa luonnon katastrofissa ja kadoksissa on varmaan vielä monta tuhatta ja itsekin joudun tämän kovin lähelle, koska oma kollegani ja ystäväni tuolta on nyt ollut kanssa siellä sitten isomman ryhmän kanssa Latviasta ja heistä ei ole kenestäkään, 32 henkeä, niin heistä ei ole kenestäkään kuullut sitten vielä mitään. Ja nyt pidämme nyt sitten kovasti, täytyy rukoilla ja kaikkia, että tosiaan heidät sieltä löydetään. Mutta se voi tietysti kestää hetken aikaa, mutta mä toivon, että siellä jatketaan kuitenkin näitä etsintöjä.

Ja siinä Porsen poissa nielumme aika kova vauhti siinäkin, mutta joo, eläköön elämä. Ja kaikille ihanaa sunnuntaipäivän jatkoa teille täältä Sisuradiosta, Radio X:n taajuudelle 91.8. Päivi Kantti tänään viihdytti teitä täällä vähän muillakin teemoilla. Ja mölkykisoista piti sanoa, että suomalaiset eivät tietenkään voittaneet. Paras suomalainen oli neljäs, japanilaiset rullasivat siinä. Eli mikä on mennyt pieleen siinäkin? Vielä pitää harjoitella, eikö totta? Mutta hei, ihanaa sunnuntaita teille kaikille ja kuulemisiin. Moi moi ja nyt se Alo Helsinki.